Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydis in de meira. Sona Plus. Eit lydis plus i gerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar og fd.fo.

0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslut nu Västmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur av sjónun, kanst du setja til vel til rattis ui fjörugrunni. Her vil hafa nekv gott til góman. Og gløym ikkje at vitja spennandi gávbuna og søvusavni. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor longu i dag. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Er du showmauer? Vi online og bor, utan e-marskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: SMS. Utsølan held du fram. Vi just ui SMS.
3: Bensel Nordic Coop vir sista håndbollsvarslan i fyrjum nekrantur. Ein altjó håndbollskapping her heimskjötnur og fyrskar hetjur hittas na sema vötlu vi tjattner. Hese li lutega. GG, Kiel, Valur og ha ein av fyrs. Kjem ekong mestje og events.fo. Distarpatchen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 200 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakka. Stola Vensel Nordic Coop 2621. Följa till SMS, Trygt, Magn, Apps och Current.

0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Västmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i Björknon eller färra via fjall och i Skårenon. Vestmanna Tourcenter bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur á sjónum, kanst du setja til vel til rættis og í fjörugrunni. Her vit hava nekk gott til góman. Og gleym ikki at vit ja spennandi gávbuna og sövusóna. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Boilegt en tur ella bor longu í dag. Á skuvadal.fo ella ring 74 15 00.
1: Visste du av at Safaritransport hentar plattar ur öllun heimenon og fjertar vi kipet til fyrja? Safaritransport, ta nast best ikkje er godt nok.
2: Bensel Nordic Coop vir søsta håndbollsversland i fyrja og nekrantori. Ein altjå håndbollskapping her heimskjødner og føreskar hetjer hittast av Sjama Vødle vid Kjattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valor og H1-4. Kjøp e-gongmerkje av events.fo. Distapatchen vi 6-liston kostar 595 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner via kjøp av distapakken. Stola Vensel Nordic Coop 2621. Føya tele, sms, trygt, magn, apps og karret.
3: SMS. Utsålan held du fram. Vi suttjast ui sms.
4: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
5: Sona appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til førja tele. Kunna det om tredjenar av fd.fo.
6: Jensen Madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mestar? Hetta mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrovun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarv i heimen. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichene.